0: ajak lagas pesan po jalan nih mati di waratu beli
1: mental panak bu mental baja
0: sebojok mau lenan nik-nik ke pijan aja nik-nik ke jani saja deh pijan mau kejang jejah hangu jani mau lebang caro yuyu jeng melayem
1: jah semikir apa nah.

0: penganggu penin nake do edeng non isto gitu. Nyeng kalah malu nyeng kali itu penampil nih boji limo man.
1: Boisin nih long, boisin nih long.
0: Ada nih oleh hisin malu kulit aja toleh kemana?
1: Ya nawan. Nah bata. Ya mudang banyak itu.
0: Ya di aston buwok bata dak. Karena kedas kan ngingkis
1: buk kedak ya nah. Itu buk kedak
0: nah yang buk kan bawa sing idang ngumpah kedas kan udah andaki
1: anteng panah ini
0: main-main cocok-cocok

0: awes ratu do bagong istri indek petakan kadiangan pun
1: udah nanara.

0: isin keberanian itu.
1: Ida sang marago terimurti, ido ngaripto ngadakang, ido miaro tur ido merelino. Ido marago tunggal, ido marago anu tan hano, beliau tidak terlahirkan, beliau tidak mati.
2: Wikandini.
1: Benar. Sengi dewo madan Wikandini.
0: Suo laksana betara.
1: Subo kecawes.
0: Bon.
2: Nara parap dari wakong istri Wikandini. Oke, tu Wikandini. Ya, dewara tu pun apa?

0: Nah niki mangken mang de pedas tadi angani de dua gong istri medaken mangken sapa siro sujaten ragone pun niki sane yang rauh niki mangken ngareng bayar maron. Nah niku te mangken lumun
1: ulian kalah kan maron matakonnya sujaten
2: nyang go kalah ne
0: nyang amen kalah kalah ujug-ujug.

Kawet kan titiang kemulan saking puri wano baro. Dawa kedumun aja titiang kesah. Mariko ring tegal rato. Riko titiang laris. Kumpul leh kaki anak lingsir Riko. Kenikin sarwo pepelajakan sastra. Mako sami kemulan warih paro ratu titiang.

Sing tiang kalah peni gitu duah mulut tiang anak ngarane kan beli ini nih raum yang mangkin

0: jangan malu nih sih jadi idol cak sing tengok kene jek bareng teko cek kalah cek kasur
1: dan ada
0: nyerah
1: ada lawan kuat
0: jadi ada nyerah jek jarene sekonean man nyawam semua hilang
2: jadi segelet.